0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Šukar tu men grej si ina sem do romane minutja si oddaja Šunele Romen. Andi je diskrodaja men pal spoti naha, produj to gust, sa vohi parodi vašo Roma. Samor da ripen, genocint, priku Roma himaš korutno di, praja barizijant, sa vi pili andu dujto temes kruha poro, te si te ovlahan do gondi ho to so valasu na tromel buter te pira. У нього дібтя паги шукар цайт. У дружство за розвіяння простовольнега дела ново місто летерні роменца са наганду прикмурі. Са су пуменге дикле, шейшунен зі амарі одая. Важке здето па шейшунен і діли за рухе гдіща кал.
1: Поздравлені у ромських минутах, послушавки і послушавці, одає прислухніте ромам. V tokratni oddaji se bomo spomnili 2. Augusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. Samor da ripen je mednarodni dan spominja na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Poletne počitnice so čas novih doživeti. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je mlade Rome pripeljalo na obisk v Prekmurje. V reportaži boste slišali, kaj jih je najbolj navdušilo. Še prej pa prisluhnite skladbi skupine Kal.

Geschichte Listophiles. Туциди, Цимон, чи ж сказань? Грецію. А це ще слодким Аристидем стало, Который пшебачать учив, терпівся в гнань. А старий Фоціон битве, що вигрива з хвалою, Ним не подаваш тручізм. Сократ.